0: новин і огляд найважливіших подій. В Україні мають перевірити усі укриття. Доручення отримали профільні міністерства та влада на місцях. Як наголосив прем'єр Сергій Корецький, укриття мають бути відкриті як під час тривоги, так і до сирен, якщо вже відомо про небезпеку. Додам, за даними Офісу омбудсмена, 93% перевірених укриттів в Україні мають проблеми. Цими вихідними захід, північ та частково центр країни охопить надзвичайна пожежна небезпека. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують. Далі про ефективність українських далекобійних санкцій. 18 із 26 великих НПЗ на Росії після дронових ударів не змогли відновити свою роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані із супутників. За розрахунками, ворожі НПЗ втратили до 45% потужності. Українські оператори точково б'ють по найнезамінніших частинах. У Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Мінімальний вік для водіння – з 16 років. Захисні шоломи обов'язкові, а на аварійних ділянках швидкість знизили до 15 км за годину. Додам, за 2 місяці у Львові через електросамокати постраждали 95 дітей. Близько третини госпіталізували. І на сам кінець у Києві відкрили пам'ятник Лесі Українці, який останні 4 роки закривали спеціальні захисні конструкції. Як пояснили у КМДА, нині такі засоби вже не можуть ефективно захищати від сучасних засобів ураження. Крім того, це також профілактика від грибків. Нагадаю, раніше в Києві вже розконсервували пам'ятник княгині Ользі, це завершили очищення пам'ятника Миколі Лисенко. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Scorpions, Rock You Like a Hurricane. Сенсаційний запис акустика було зроблено 2001 року у дворі старовинного монастиря в столиці Португалії. Оскільки формат Unplugged був незнайомий Скорпіонам на той час і програма виступу відрізнялася від звичних, музиканти перестрахувалися жіночим бек-вокалом, перкусіоністом, додатковим гітаристом і клавішником. Ним виявився Крістіан Колоновіц, який вже співпрацював з гуртом, записуючи оркестровий альбом «Moment of Glory». Йому ж належить і нове аранжування, по суті перебудова композиції «Rock You Like a Hurricane». Маючи більш м'яке звучання, вона, однак, чіпляє вас, наче буревій, своїм крилом.
2: Here we go, here's «Rock You Like a Hurricane» or «Hurricane 2000».

0: Це була «Rock You Like a Hurricane» з концерту «Scorpions» у Лісабоні, 2001 рік.
1: Жива версія. Радіо «Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Не люблю щось робити звичайним перевіреним способом, а раптом винайду щось нове.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп
2: на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає країну, і багато людей рушають на відпочинок до водойм. Надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не лишати дітей без нагляду. Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Там понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготували. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулюватимуть до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Англійська садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО. До симуляцій залучають оборонців з бойовим досвідом. Вони діляться знаннями про використання дронів, РЕБ-систем та розвідки. Подібні сценарії допомагають Альянсу краще готуватися до сучасних загроз, а також сприяють взаємосумісності із ЗСО. І на сам кінець українська альпіністка Антоніна Самойлова вшанувала колег, які загинули на війні. На вершині однієї з найнебезпечніших гір у світі – Нанга-Парбат, а це понад 8 тисяч метрів, дівчина розгорнула полотнище з обличчями 60 полеглих воїнів-альпіністів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.

0: Часом, якщо змінити підхід до своєї роботи, особливо якщо вона творча, можна реально поглянути на неї по-новому і знову закохатися у те, що робиш. Саме таким шляхом пішов кілька років тому Тайлер Коннолі, фронтмен гурту Theory of a Deadman, або ж просто Theory. Раніше Тайлер писав всі пісні на гітарі, але з роками почав відчувати невелику творчу кризу, тож перейшов на фортепіано. По-перше, і сам розкрився, і музика гурту, годі й казати, стала більш мелодійною, а теми, які зараз розкриває команда, є все більш глибокими. Theory. History of Violence.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автор цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
2: Eagles, Hotel California.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.
1: Та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. В Україні мають перевірити усі укриття. Доручення отримали профільні міністерства та влада на місцях. Як наголосив прем'єр Сергій Корецький, укриття мають бути відкриті як під час тривоги, так і до сирен, якщо вже відомо про небезпеку. Додам, за даними Офісу омбудсмена, 93% перевірених укриттів в Україні мають проблеми. Цими вихідними захід, північ та частково центр країни охопить надзвичайна пожежна небезпека. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують. Далі про ефективність українських далекобійних санкцій. 18 із 26 великих НПЗ на Росії після дронових ударів не змогли відновити свою роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані із супутників. За розрахунками, ворожі НПЗ втратили до 45% потужності. Українські оператори точково б'ють по найнезамінніших частинах. У Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Мінімальний вік для водіння – з 16 років. Захисні шоломи обов'язкові, а на аварійних ділянках швидкість знизили до 15 км за годину. Додам, за 2 місяці у Львові через електросамокати постраждали 95 дітей. Близько третини госпіталізували. І на сам кінець у Києві відкрили пам'ятник Лесі Українці, який останні 4 роки закривали спеціальні захисні конструкції. Як пояснили у КМДА, нині такі засоби вже не можуть ефективно захищати від сучасних засобів ураження. Крім того, це також профілактика від грибків. Нагадаю, раніше в Києві вже розконсервували пам'ятник княгині Ользі, це завершили очищення пам'ятника Миколі Лисенко. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря в межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Pearl Jam – «Won't Tell» – 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Удо Діркшнайдер. Німецький співак і музикант. Мріяв стати кухарем, але з 64-го, отримавши магнітофон у подарунок на 12-ліття, захопився рок-н-ролом. Вже за 2 роки він мав клавішний інструмент і репетирував разом із другом Міхаелем Вагенером. Діркшнайдеру було 19, коли вони удвох заснували гурт «Accept». Шукаючи вокаліста для колективу, Удо заспівав сам і так перетворився з клавішника на фронтмена. Його хрипкий і стиснутий вокал надавали пісням гурту більшої емоційності і трагізму. Зараз Удо веде сольну кар'єру. Слухайте на Радіо Рокс Удо «Blind Eyes».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Мені подобаються сильні жінки. Жінки з яйцями. Але тільки доти, доки я ще можу завалити їх у армреслінгу.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Led Zeppelin, Die Maker. Лінгвісти стрілялися, фани не розуміли, коли у 73-му британський гурт Led Zeppelin випустив на платівці Houses of the Holy важкувате регі Die Maker. Купуючи платівку, далеко не всі розуміли, що це за словосполучення. Між тим, тут загадка, як і в багатьох інших піснях Led Zeppelin. Музиканти просто не встигли її вдало проробити, аби не виникло питань. На сленгу «Die Maker» звучить як «Джамайка», «Die Maker» і як ціле речення англійською «Did you make her?». Це плутанина у вимові зі старого британського жарту. «My wife's gone to the West Indies». «Моя дружина поїхала до Вест Індії». «Die Maker?» «Ямайка?» або «Ти примусив її?» «Did you make her?» «No, she went of her own accord». «Ні, вона поїхала сама». Такий він дурнуватий, цей гумор з Туманного Альбіона. Хоча пісня чудова.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джо Еліот, Деф Леппард.
1: Так, ми професійні музиканти і могли б грати будь-яку музику. Але рок – це те, що ми любимо. Тому ми граємо тільки рок.
0: Джо Еліот, Деф Леппард на Радіо Рокс. Do you wanna get right?

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
3: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2020 року.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
2: Реклама.

У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. І зрештою 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – «We are not gonna take it».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Я завжди намагаюсь насолоджуватись усім без виключення. І виявляється, що простіше за все насолоджуватись роком.
0: Роджер Гловер, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Тавер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
0: Радіо Рокс представляє ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій.
0: Суботня версія на Радіо Рокс.
3: Це Come Together.
4: Доброго ранку.
3: І ви Ілля Рема, Назар Хованський, мене звати Соня. Традиційно все як завжди. Ми за стабільність, ти ж знаєш.
4: Ми розпочнемо трендовим, так би мовити. Зараз, ну, всі говорять, пишуть, ходять в кіно на Одіссею. Та, ну, прям дуже багато, дуже багато. Принаймні, у мене там стрічка вся завалена, або цікавими фактами, або комусь подобалось, кому не сподобалось. А ми поговоримо...
3: Заодно всі книжки Гомера зараз продаються в українському перекладі. І це правильно,
4: Жартами Ксюха замовила.
3: Перше джерело. От, і слухай, заради цього треба було цей фільм випускати.
4: Я, причому, мені здається, в школі ми Одіссею не проходили. Ми проходили Гомера, але Одіссею повністю... Ну, або я читав там критику, я б з задоволенням би занурився от глянути в цей вічний сюжет. Але найголовніше кіно вийде найближчим часом, тому що я розпочну з цитати, і ви все зрозумієте. Думаю, люди просто розчиняться в цьому і забудуть, що дивляться фільм. Каже це Брайан Мей, і Queen Budapest – це фільм про перший західний стадіонний рок-шоу, який відбувся за залізною завісою. Його покажуть в кінотеатрах по всьому світу. Це лайв якраз звідти. Отже, останній знятий наживо виступ гурту з Фредді Меркурі, Queen Budapest, має величезне значення. Зрозуміло, що і для фанбази, і для музикантів. Ну і покази відбудуться до 40-річчя річниці концерту 7 жовтня. Цю стрічку ретельно відновили в форматі 4К з оригінального 35-міліметрового матеріалу на постпродакшн-об'єкті сера Пітера Джексона на Парк Роуд в Новій Зеландії. Ну і оновлений матеріал містить також нещодавно реміксований звук з оригінальних багатодоріжкових записів. А за словами Мея, команда Пітера Джексона... На секундочку, Пітер Джексон зняв «Володар Перстів». Ну, хорош. «Володар Будапешту» буде. Вони виконали неймовірну роботу, і якість просто перехоплює подих, каже Брайан Мей. Зі звуком теж нашаманили там нормально, і нам обіцяють найреальніший досвід. Цитую Брайана Мея. Роками фани за залізною завісою могли слухати музику Queen лише на нелегальних касетах. Слухати рок-гурти такі, як ми, було заборонено, тому побачити їх наживо було б немислимо. Цей концерт, коли вони нарешті змогли прийти і побачити нас наживо та поспілкуватися з нами, був надзвичайно емоційним моментом, як для них, так і для нас. Це відчувалося як дуже велика подія. Можна було відчути цю неймовірну енергію. Такої події більше ніколи не буде. Мабуть, найпам'ятнішим моментом було виконання тієї прекрасної угорської народної пісні, яку ми з Фредді вивчили спеціально для цієї нагоди. Сухих очей ні в кого не було.
3: А ти знаєш, до речі, що от якщо дивитися фільм «Iron Maiden», який нещодавно вийшов, то вони там згадують про концерт свій у Варшаві. Взагалі, про гастролі в Польщі. І вони сталися раніше, на 2 роки, ніж концерт «Queen» в Будапешті. Тому що «Iron Maiden» там був 84-му, а цей концерт відбувся 86-му.
4: Ну, ще я додаю тут Роджер Тейлор, що їм дуже подобалося тоді думати про силу музики, що вона може подолати будь-які залізні стіни, бар'єри, політику.
3: Один в один Iron Maiden думали те саме в Польщі.
4: Ну, а після прем'єри на кількох кінофестивалях і короткого прокату фільм можна буде придбати і для особистого перегляду. Скласти перше враження з Radio Gaga можна вже зараз на сайті Radio Rocks.ua. Я ще не бачив анонсу в українських кінотеатрах. Я дуже сподіваюся, що він буде.
3: Ну, сподіваємося.
4: Так, можливо, він вже є. Ви можете нам написати, підказати. Ну, на такий фільм я б прям сходив, ну, на такий класний звук, якщо це покажуть чи в IMAX-і на величезному екрані. Та, супер.
3: Починається. Що, давай, сідушки, щоб їздили.
4: Сідушки, щоб їздили.
3: Щоб фани качали тебе.
0: Come Together. Найкраще за тиждень.
2: Це суботня версія ранкового шоу. Слухайте один з найкрутіших моментів вже за 10 хвилин.
0: На радіо Рокс.

0: Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Цього тижня, тиждень перед нашою відпусткою, ясно, що у нашому ранковому шоу мав взяти участь талісман ранкового шоу Come Together.
2: Доброго ранку, Руслане!
1: Привіт!
3: Треба закрити навчальний рік.
1: Ну, ти знаєш, якщо ти, я так розумію, що ти на другий рік хочеш залишитися, якщо ти закінчиш.
3: Я, мабуть, вже на 14-й рік хочу залишитися.
1: Ну так, тому що тільки двіюшники закривають навчальний рік у липні. Але, Руслане, ти відмінник, ми про це знаємо. Чому ми тебе не пускаємо в ранкове шоу? Ми хочемо відкрити цю таємницю, якщо ви долучилися до нас нещодавно. Тому що Руслан завжди все вгадує. От, тому сенс з ним грати, це, ну, так собі.
2: Ну, подивимось, чи цього разу вгадає, тому що...
1: Та вгадає, тут, та я переконаний.
2: Ну,
1: спробуємо. Хоч докажу.
2: Ну, 100%. Руслане, що...
3: Бувають різні випадки в цьому житті буремному.
2: Що по музиці останнім часом з'явилося?
3: Нового, по музиці, можливо. Ну, такого нового нічого не з'явилося, але можу назвати інші групи, не ті, що минулого разу були. Можу назвати Battle Beast, можу назвати Gold Beast.
1: Так.
2: А під що тренуєшся? Під що тренуюся?
3: Тренуюся під те, що ви мене зараз анафемі передадете, під електронну музику.
2: Ага.
1: Так,
2: а там зірвався дзвінок на час одяг.
1: Ну що, спробуємо?
3: Спробуємо.

0: Руслан.
1: Ну, це, мабуть, Cranberries, Animal Instinct.
2: А, могло б бути. Ну, значить, дійсно, тварина пристрасть.
0: Одне слово з тих трьох правильне.
1: Ага, слово Animal.
0: Так.
1: Animal пристрасть, ну...
2: Без пристрасть.
0: Просто Animal.
1: Просто Назарет.
2: Могло бути. Могло. Реально багато гуртів писали пісні під назвою Animal, або Animals. Але ага, ні, це ага. не Назарет, і не Cranberries.
1: Да. Ну, я якось на другий рік йду, якось не тікніть.
2: У Нікелбека ще була пісня Animals із старого, і це теж на Нікелбек.
0: От тут так, приказка «багато знань, багато печалі», оце от вона зараз...
3: Тут тварина про тварину написала.
0: І це, Олеже, це навіть не Scorpions Animal Magnetism, ні.
1: Так, ну якось, який треба...
2: Лінії електропередач.
0: В цій групі є теж Animal. В назві цієї групи також є тварина.
2: А називає, починається вона, верніше, продовжується, там два слова, це лінія електропередач.
1: Ну, лінія електропередач.
2: Що таке лінія електропередач? Як вони скорочуються?
1: ЛЕП.
0: Ну, в якому гурті є ЛЕП?
1: ЛЕП? В якому гурті?
2: ЛЕП тобі.
0: Не збивай. Руслан, такої довгої гри в мене з вами ще не було.
2: І це чудово.
1: Бачите, як ми рік закриваємо.
0: Так, ну залишитися на 2027, я відчуваю.
1: Якусь тварину ж треба.
2: Так.
0: Глуху.
2: Глуха тварина.
1: Деф Леппард, так.

0: таке сумне і добре.
1: Так би було. Так би казали, що про глухеньку тварину йде. А то леп.
2: А Ілля, він не шукає простих шляхів. Він же ж сержант старший.
0: Через лінію електропередач цілком.
3: Це суботня версія ранкового шоу.
4: Come together.
3: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
4: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. You're a drop in the rain, just a number, not a name. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Поговоримо про Майкла Стайпа. Він продовжує анонсувати альбом «Сольник». І є запис наживо на Jimmy Kimmel Live 2026 року разом з Ендрю Уотом «I Play the Fool».

0: І якщо ви думаєте, що це та сама пісня нова, абсолютно точно відповідаю вам, що ні. А ви скажете, чому ми слухаємо цю пісню, якщо нова називається «Хун Дезідерата»? Ну, а тому, що тут є дуже просте пояснення. Генії промо виклали трек тільки на одну стрімінгову платформу. І вона дуже дивна. Ми навіть її назви не можемо сказати. Там прям все дуже складно, неможливо послухати, до того, що і не зовсім пісня, а spoken word, тобто там теж не все так однозначно, скажімо так, і всі правди ми не знаємо.
1: Дивне відео.
0: Сама ж пісня, ну, ми про неї тільки можемо говорити. Може, слухай, може вони дійсно генії промо, тому що от таким чином з'явиться ще одна новина перед тим, як вийде
1: чином,
0: сама пісня.
1: В 10 годині 7 хвилин в Україні на Радіо Рокс обговорюють цю історію.
0: Так, сама пісня ця, вона покладена на вірші Макса Ермана «Дезідерата». І, може, послухаємо декламування Стайпа пізніше. Проте розповісти про неї коротко ми все ж таки можемо. Він там, типу, спонукає до роздумів. Додатковий вокал належить Елізабет Хетмейкер. Раніше ж цього року Стайп і розповів, що працював над першим повноцінним сольником за кілька років. І що це було довше, ніж він хотів. Альбом має вийти цьогоріч. Сподіваємося, що він таки вийде на всіх стрімінгових платформах. Ну і цитую музиканта, одна з пісень – це звук дерева, яке вперше себе чує. Це така заплутана ситуація. Мій друг записав дерево на моєму задньому дворі в Джорджії та програв його саме собі, тому це звучить як Daft Punk, але я додаю пісню «Морську халупку».
2: Ух ти!
0: Що ж його додати?
1: Ну якщо, слухай, це ж Стайп.
0: «Морська халупка» – це...
1: «Морську халупку» ми теж співали в ефірі Радіо Рокс, якщо ти пам'ятаєш. Ти пам'ятаєш, як ми співали
0: «Морську халупку»? Я пам'ятаю, як ми співали «Морську халупку», так.
1: Нам вдалося.
0: Тут не проплутані жодні звуки і літери, тому що «Морська халупка» – це «Сі Шенті», традиційно робоча пісня на борту вітрильних суден 17-18 століття, свого часу завірусилася дуже ця пісня. Ну, Стайп дивний. Одним двома словами можна сказати. Дату виходу альбому теж невідомо. Промо дуже своєрідне. Ну, дай буде, дочекаємося.
3: Це суботня версія ранкового шоу
4: Come Together.
3: Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин
4: на Радіо Рокс.

називає себе 30-річним ентузіастом, який грає на гітарі, бас-гітарі, ну, взагалі, на всіх інструментах, чесно кажучи, а також співає. Може, Денис і має власні твори? А він має власні твори, а ми про це не знаємо про це, тому що він грає в багатьох рок-гуртах в Хорватії. Так, але найбільше його знають за вокально-інструментальними кросоверами. Відомих метал, хард і гранж пісень настільки відомі, що деякі з каверів потрапили до вух китів рок-н-ролу, вони залишили свої коментарі під відео. Наприклад, людина, яка в мережі називає себе Біллі Гіббонс, може це він і є, прокоментувала трек наступним чином. Це якийсь факінг абсурд. Де похмура британська депресія Black Sabbath? Коли вона полетіла на смітник заради техаського бугі. Замість тривожного металевого рифу Айомі, ми отримали розслаблений блюз шафлеку «Ля Гранж». Під нього тягне нас не страждати від параної, а ліниво попивати бурбон на заправці посеред пустелі. Хрипкий скрегіт вокалу Пауни перетворив сповідь Озі Осборна на байку для бармена про дівчата з довгими ногами, а фермові гітарні флажолети він обернув на крик переляканих нічних койотів.

ж Денис Пауна не брав би до уваги записки і записки, якою була обгорнута цеглина, що прилетіла йому в вікно після цього, і розтрощила тришаровий склопакет, але вона була на такому ж м'ятому папірці, містила ті самі криві рядки, що і послання Джонні Роттена до залу слави рок-н-ролу, зачитане на церемонії 2006 року. Пам'ятаєш, та, що ми не ваші мавпочки, і нам начхати на того хорвата, який перетворив наш чистий анархічний нігілізм на техаський тракторний рок-н-рол Кілмістера. Ви це чули? Його кавер звучить так, ніби він після 3 літрів дешевого віскаря сів за кермо бомбардувальника. Бас гуде, як зламана бензопила, а барабани постійно валять повз касу. Поки ви, капіталісти, жуєте свої стейки, справжній Секс Пістоль залишатиметься поза вашою системою. Лемі написав би анархію в об'єднаному королівстві.

0: класний вокал у нього.
1: Може імітувати все, що завгодно, особливо він любить щось робити у стилі Type of Negative, от, або Рамштайн, ясно, тому що там є яскраві історії, та, які можна спародіювати, але тут Лемі теж йому вдається непогано. І до готелю «Каліфорнія», після чого Дон Генлі із сльозами сказав, що Денис Пауна перетворив меланхолійний притулок у пустелі на проклятий склеп Кінга Даймонда. Замість теплого вітру у моєму волосі тепер і запаху кактусів у моїх ніздрях стоїть сморід сірки, а над темним шосе кружляють не грифони, а кажани. І це фальцетне верещання, наче його катують у підвалах інквізиції. Наш затишний готель став обителю ворожки-відьми. А фраза «Ви можете виписатися будь-коли та ніколи не вийдете» тепер звучить як не як метафора про кокаїна, як буквальне прокляття від нечистого.

навіть жодного автотюну. Круто же ж, круто! Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» у нас хорватський музикант, ютубер Денис Пауна, який знущається над хорошою музикою і інколи робить її ще кращою. От, наприклад, у коментарях до наступного треку хтось із ніком Кіт Джаггер залишив наступне. Круто! Наш сонячний ситарний психоделік 1966 року цей хлопець зміг занурити у баняк із рідким готичним бетоном. Назва пісні, зафарбую його чорним, нарешті набула свого буквального сенсу. Я ж від початку мріяв, щоб під цю музику людям хотілося не танцювати, а загорнувшись у чорний плащ, повільно повзти у бік найближчого цвинтаря Брукліна. Та й звучить нарешті, не видаючи, що трек записувався під дією ЛСД. Я й тоді хотів писати його під потужними седативними препаратами в конячій дозі. Отже, «Paint in Black», якби його співали «Type of Negative».

0: хочу подякувати пану Денису.
1: Денису Пауні.
0: Денису Пауні за те, що у нас є оригінали цих пісень. І вони доступні, їх можна слухати, і треба слухати їх.
1: А якщо вам сподобалося, як Денис Пауна переосмислює оригінали цих пісень, то шукайте його у Ютубі, там ще багато всього цікавого. Сьогодні у треш-контролі був хорватський музикант Денис Пауна.
2: Це суботня версія ранкового шоу
3: Come Together.
2: Найкращі моменти слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку
3: на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Це був останній виступ гурту в золотому складі, що вмістив найгучніші хіти всієї 30-річної історії колективу. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
8: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама.
11: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
12: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
11: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери.
5: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
5: і огірок.
4: У міні-булочці.
5: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти, на око.
4: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо Рокс. Суботня версія.
1: Після цієї пісні слухайте один з найкращих моментів шоу за тиждень.
2: Late at night I find myself again. Wonder.

0: Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Ми хочемо поговорити про шапки, які стануться з нами у серпні. Ну, ранкове шоу буде у відпустці, а от готуватися до нового сезону, але шапки у відпустку ніколи не йдуть, тому що нам треба збирати на кісткові імпланти для наших поранених. Тому розпочнемо ми серпень 6 числа, 6 так. серпня, і з нами буде команда «Хак». Це мої улюблені.
2: Ска-панкери.
1: Це мої улюблені. Вони себе називають скуф-панком.
2: Скуф-панк.
1: Okay. От, і я повністю підтримую. Не молоді київські панки.
2: Неповноцінний релакс.
1: Неповноцінний. Взагалі розслабитися не дадуть. Єдине уточнення, вони будуть у Докер Джи. Так що плануйте свій вечір на Подолі у четвер, 6 серпня. Потім буде ніжна ніжність. Фіналістка одного з відборів Євробачення українського, прекрасна, ніжна, крилата, яка от зараз є, напевно, таким, ну, знаєш, є артисти, які подають надію, вона вже подала надію і вже класно розвивається.
2: Чекаю, поки розпишуться.
1: Так, вона точно буде окрилювати вас 15 серпня. А потім буде відповідь на питання, де ж Сергій Васильович Кузін?
2: Так.
1: Тому що на шапку виступить прекрасний дніпровський гурт KB Project і Кузін.
2: Нарешті.
1: Разом. Та,
2: і ви це можете буде... прийти і поставити всі запитання Сергію Васильовичу.
1: Напряму, так.
2: Напряму,
1: це буде олдскульний олдскул, справжній хард. От,
2: і хеві,
1: так. Ну, і ясно, що ми почуємо і нові пісні, які зараз Сергій Кузін робить з KB Project. Ну, і ясно, що послухаємо і хітяри українською мовою.
2: От, вау. Простріли в спині буде.
1: Звичайно. Рок-н-рол у склянці. І завершимо ми серпень фантастичною подією, на яку я безпосередньо дуже чекаю. Це мало колись статися, і ось це сталося. Ну, улюблені ведучі улюблених радіостанцій нарешті зберуться на шапку для того, щоб співати, танцювати і робити все те, чого ви не бачите насправді в студії. А ви можете тепер побачити їх наживо. Це будуть ранкове шоу Hit FM наших друзів, це буде ранкове шоу нашого радіо, це буде ранкове шоу Радіо Байрактар, і це буде, не повірите, ранкове шоу Радіо Рокс. Всі ці чотири групи, чотири банди, я не побоюсь цього слова, буде збирати теж на кісткові імпланти для наших поранених, а це буде несподівано і дуже кайфово. Хтось буде стендапити, хтось буде... Все,
2: ну,
1: що, що вміє, так.
2: Капустник, реально. От, в університетах це називали капустниками, от максимально...
1: Ну, дивіться, це радійна вечірка, яку ми просто виносимо на загал.
2: Просто ніхто корпоратив нам не робить.
1: Да.
2: О, тому ми вирішили зробити собі корпоратив.
1: Але так, щоб це було максимально корисно для сил оборони. Так. Так що плануйте кожен четвер приходити на шапку. Літо довгим не буде. От, я сподіваюся, що ми будемо і далі існувати як країна і як проєкт на шапку точно. Так що щочетверга згадуємо про наших поранених і робимо хороші справи, і заодно слухаємо класну музику.
0: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин. На Радіо Рокс. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Давай повернемося до легенд. Гурт Праймус випустив офіційний музичний кліп на пісню «The O.I. Grease» з міні-альбому гурту «A Handful of Knucks».

0: Bab your ears.
1: Huh? Huh?
2: Wow.
1: Нагадаємо, що це один з перших нових студійних записів за участю нового драмера Джона Гофмана. Гофман приєднався до гурту у 25-му році, перемігши понад 6100 претендентів. Саме стільки заявок прийшло на глобальне прослуховування під назвою «Міжзоряний барабанний дербі».
3: Стільки ж людей було, коли я влаштовувався в Канту Єзусу режисером.
1: Клейполд і Лаланд помітили його дикий взагалі музичний розум і круту взаємодію. Ну і от відео до цієї композиції майже таке ж намахане, як і сама композиція, і як і всі відео, створив син Леса Клейпола, Кейдж Клейпол. Ми вам його вже викликали, так що насолоджуйтесь.
2: Я так розумію, що він не проходив конкурс.
1: Він не проходив конкурс, він просто по блату. От 11 година і 6 хвилин. Ми йдемо у відпустку, але повернемося в вересні. От, і...
2: Ну, сподіваюся, якщо все буде добре.
1: Все буде добре.
2: І ми виживемо. Ну, об'єктивно.
1: Це об'єктивно.
2: Будь-який момент все може закінчитися.
1: Це об'єктивно, так. Це об'єктивно. Але ми точно знаємо, що можемо на вас покластися, що ви будете поводити себе чемно, не робити всякої фігні, берегти себе і своїх близьких. І головне, допомагати силам оборони. І тоді ми точно повернемося у вересні.
2: Ну, трошки фігні можна робити, направду. Ну, можна, трошки.
1: Тільки по четвергам. Тільки по четвергам і тільки на шапку. От, це ми дозволяємо. Ну, і нічого не скасовується. Що четверга ми чекаємо вас або у Пеперсі, або у Докереджі. Так що зустрінемося. Якщо скучите, то ми...
2: Соня от зараз виклала вже всі четверги, всі шапки у себе в каналі на шапку.
1: Так,
2: подивіться.
1: І якщо що, то підпишіться, до речі, на канал або на шапку.
2: Разом пишеться.
1: У Фейсбуці, так. І там є всі анонси, будете в курсі. А ми там, на місці, будемо чекати. До зустрічі.
4: Це суботня версія ранкового шоу «Come Together». Наступний найкращий момент слухайте вже за 10 хвилин.
5: На Радіо Рокс.
4: Слухайте за півгодини на Радіо Рокс. «Godsmack» – концерт в Анкасвілі, 2024 рік.

0: Тримає стрій на радіо Рокс. Найкраще за тиждень.
1: Гурт The Strokes випустив новий студійний альбом Reality Awaits на лейблах RCA та Cult Records. Платівка, вона створена в співпраці з знаменитим Ріком Рубіним і стала першим повноформатником за 6 років. Ми давно, до речі, не чули роботи Ріка Рубіна. Альбом же ж експериментальний, футуристичний, і використовують вони тут вокодер і, увага, автотюн. Psycho Shit

100% затягує, це The Strokes. Вони виникли ще в 98-му році в Нью-Йорці, надихнули величезну просто кількість людей, команд, в тому числі, я впевнений, і українців, стали такими лідерами відродження і гаражного року, і постпанку. Ну, а дебютник із This It 2001-го війшов до списків найкращих і взагалі дуже вплинув на розвиток, якщо ми кажемо не про постпанк або гаражок, то про інді точно. І за кар'єру колектив еволюціонував від сирого гітарного драйву до експериментів з новою хвилою, з синті-попом. Це, до речі, у них вдало вийшло зробити, тому що принесло їм премію Греммі за платівку The New Abnormal 20-го року. Ну і наступний рядок дискографії гурту – це нинішній сьомий альбом Reality Awaits – Going Shopping.

0: Здається, чи не єдиний приклад постійного використання автотюну в рок-музиці. Ну, взагалі, от прям, щоб це був такий перманентний ефект на все.
1: Перманентний автотюн.
0: Да.
2: Він якось доречно звучить класно.
1: Ну, тут, я думаю, що Рік Рубін зараз все от молодець.
0: Але з точки зору артисту, там, погодитись, щоб весь альбом звучав так, саме з таким вокалом, це прям вони довго думали над цим, ну, мені здається.
1: Або коли Рік Рубін тобі каже, треба автотюн, ти довго не думаєш.
0: Лежить я посеред кімнати і каже, да?
2: Заманали вже, можна нормально співати? Вони кажуть, ми не можемо. Він каже, хорошо, тоді автотюн.
1: Тоді автотюном порівняємо.
2: Напрягає тут.
1: Тут реально органічно. В рубриці 945, нагадаю, ми слухаємо The Strokes, альбом Reality Waits. Ну і багато про сенси, конкретно Going Shopping, яку ми слухаємо прямо зараз, вона критикує суспільство, яке ховається від світових катастроф за миттєвим задоволенням. Ну, цей швидкий дофамін. Також музикантам вже на секундочку за 40, і вони іронізують над власною популярністю серед покоління зумерів. В текстах тут і тривога за те, що культурні досягнення гурту з часом будуть забути, теж існує. Ну і взагалі, якщо ми говоримо вже про сучасне, зрозуміло, що це штучний інтелект. Кажуть вони, що деградуємо ми нормально, а тут спогади, емоції стають цифровим товаром. Ну і оцей от футуризм, такий похмурий, підкреслюється тотальним використанням ефекту автотюн, який якраз і збиває межу між живим і оцим автоматизованим штучним голосом. Lonely in the Future.

0: Red Hot Chili Peppers, здається, в стадіо Маркеді були у них такі попсовенькі пісні, і якраз теж робота саме, Ріка Рубіна.
1: Оце концепт сам по саунду голосу, взагалі оця роботизованість.
0: Я конкретно про Lonely in the Future.

0: впевнений, що вони не будуть робити колабу з Kanye West.
1: Назви тих треків ми навіть в ефірі не зможемо озвучити, мені здається.
0: Ну що казати про критиків? Критики в захваті. Ми теж в захваті. Експериментальний максимально. Реліз органічний та взагалі шикарно. Продюсування Ріка Рубіна, я думаю, що відчувається. От він може оці тонкі лінії перетворити в щось, що ми будемо качати, слухати постійно. Давайте послухаємо ще заключну композицію «Falling Out of Love».

0: одруження.
1: Отут я задумувався над цим питанням. Я думаю, що цей реліз створено... Дорослі його сприймуть як протест штучному інтелекту і концептуальну історію, а молоді скажуть, о, прикольно, прикольно, будемо слухати, ну, це ж автотюн, це класно. До речі, от якраз автотюн і викликає найбільше питань, тому що, та, і суперечок, тому що комусь подобається страшенно, комусь страшенно не подобається.
2: Це ж найбільший прикол в тому, що Шиїшка намагається звучати як людина, дуже схоже, а тут навпаки виходить, що чуваки намагаються звучати як роботи.
1: При тому, що Шиїшка, якщо ви зайдете там в суду, згенеруєте собі музику, вона ідеально просто співає. Шиїшка не вміє помилятися, не вміє якісь маленькі недосконалості, вона все робить досконало.
2: А ще вміє в тренд залітати, да.
1: На жаль. Це вже про болюче. Словом, от бачите, The Strokes викликали і в нас дискусії. Це альбом Reality Awaits разом з Ріком Рубіном. Я підкреслюю це. Послухайте повністю, якщо вам сподобалось. Ну, Fallen Out of Love можете не слухати, а попередні Psycho Shit, Going Shopping, Lonely in the Future і інші пісні можете 100%. Out of Love можете не слухати, а попередні Psycho Shit, Going Shopping, Lonely in the Future і інші пісні можете 100% качати ліцензійно.
3: Це

Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. «Godsmack». Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто з гасеї. Я встигну загадати бажання.
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Реклама.
12: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Godsmack. Концерт в Анкасвілі. 2024 рік.

0: Україна. Do you want heavy? Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
1: На Радіо Рокс Godsmack. Виступ в Анкасвілі, 2024 рік. Північноамериканський тур Best of Times проходив у жовтні на підтримку свіжого студійника Lighting Up the Sky. Виступ 26 жовтня на арені Mohegan Sun в Анкасвілі став грандіозним завершальним акордом цих гастролей. Більшість відвідувачів концерту ще не підозрює, що він стане останньою завісою для багаторічних членів гурту – гітариста Тоні Ромболи та ударника Шеннона Ларкіна. Після цього виступу вони полишать колектив. А зараз поки ще цілісний гурт починає виступ хітом з нового альбому «Surrender».

«When Legends Rise», який на той час уже 6 років масово використовували у спортивних трансляціях. А далі в програмі концерту «Hit Speak», перед яким Саллі Ерна зажадав у публіки здійняти руки в повітря.

Це були композиції «Straight Out of Line» та «Awake», які музиканти зв'язали воєдино за допомогою ефекту «Talkbox». А наступним номером програми Саллі Ерна обіцяє повернути публіку в далекий 1998.

Після композиції «Вуду» Шеннон Ларкін провів барабанну дуель із Саллі Ерною, який грає на ударних з 3 років. Двоє відточували цей складний номер десятиліттями, і виступ на «Mohegan Sun» зафіксував пік синергії перед тим, як Шеннон залишив гурт.

чи фортепіанну гру, закликав пам'ятати виконавців, які передчасно покинули нас з власної необачності. Їхні твори стали саундтреком наших життів, сказав музикант і нагадав, що він веде благодійну організацію The Scars Foundation, яка опікується питаннями ментального здоров'я.

0: Світовим хітом «I Stand Alone» під супровід грандіозного піротехнічного видовища золотий склад гурту «Godsmack» завершує свій останній концерт, який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні хот-доги.
3: О, це іде.
2: Міні сосиска.
3: Міні тісто.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні хот-доги.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Марк Нофлер народився 12 серпня 1949-го у найбільшому місті Шотландії – Глазгоу. За 3 роки народився брат Девід, із яким він утворить Dire Straits. Після школи Марк вивчав журналістику в коледжі, трохи попрацював репортером і пішов вивчати філологію в університеті. По його завершенні у 73-му він переїхав до Лондона, записав альбом з одним гуртом, потім заснував і власний, а потім була сольна кар'єра. Марк Нофлер, Silvertown Blues,
5: Rock Weekend.

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі, справжньому.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робота.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
2: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
2: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 2 серпня 1944-го у Бірмінгемі на світ з'явився Джим Капальді. Ми ж знаємо його як автора десятка хітів, серед яких «Love Will Keep Us Alive», «Shoe Shine», «That's Love». Ми знаємо його як ударника, з яким працювали Джимі Гендрікс, Ерік Клептон, Джордж Гаррісон та інші. Та перш за все, його пам'ятають як співзасновника гурту «Трафік», який вплинув і на психоделік, і на прогресив гурти, і в Британії, і в Штатах. Як ударник гурту 2005 року Капальді з'явився у залі слави рок-н-ролу. А сьогодні з'являється на Радіо Рокс. Ми слухаємо «Трафік» – «Riding High».
1: «Рок-вікенд».

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 1 серпня, у 1959 році народився Джо Еліот, незмінний фронтмен гурту Def Leppard вже понад 4 десятиліття. У цей же день 2015 року гурт Rush відіграв останній концерт у своїй історії. Публіка зрозуміла це, коли після останнього номеру з-за барабанної установки вийшов Ніл Пірт і вся трійця вклонилася залу. Це було незвично і дуже зворушливо. А 1 серпня 1942 року народився Джері Гарсія, фронтмен гурту Grateful Dead. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Є лише одна непереможна річ. І це кохання. Просто подивіться на тих, хто зараз поряд. Скажіть їм, що любите їх. Скажіть, що ви щасливі, бо вони є.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Ерік Грьонваль, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones – Lost for Life.
2: Тут класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сінематік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
5: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.ua».
12: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
13: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
14: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
17: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
18: Реклама.
19: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
19: Азнаурі. Сила лева в тобі.

0: У суботу, 1 серпня, в більшості областей України сухо і спекотно. На заході ясно, температура повітря у межах 29-34 тепла. У центральних областях теж без опадів, прогріється до 30 із плюсом. На сході сонячно, місцями можливі невеликі дощі, до 27 тепла. На півночі ясно, опадів синоптики не прогнозують, плюс 32. На півдні та в Криму сонячно, прогріється до 29. У Києві у суботу, 1 серпня, ясно, без опадів, температура 29-31 із плюсом.
1: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Усім, хто добре знає дискографію гурту Poison, відомо, що на обкладинці альбому Flesh and Blood фігурує фото татуювання з плеча Рікі Роккета, ударника колективу. Та мало хто знає, що саме він і є засновником гурту. Крім того, він байкер і власник компанії з виготовлення барабанних установок. А свій псевдонім Рікі взяв від ракетомодельного спорту, яким захоплюється і досі. Народився наш герой 8 серпня 1961-го. А це дає право його колективу з'явитися в рок-вікенді на Радіо Рокс. Poison, talk dirty to me.
2: Рок-вікенд.

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Добре поїсти.
3: О, це іде.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ
2: і салатик.
3: О, це іде.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
4: Радіо Рокс. Рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. МРТ, КТ, рентген без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу. Інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень. І 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 3 серпня Джеймс Гетфілд зустрічає свої 63. Та не так уже і складно в це повірити, коли порівняти фотки юного, худорлявого і патлатого вокаліста новоствореної Металіки з тим кремезним, короткостриженим, сивобородим дядьком, якого бачимо зараз. Утім, його імідж стріляного вовка є оманливим. Той, хто давно знає Джеймса, каже, що він дуже вразлива людина, яка болісно сприймає навіть доброзичливу критику. І, мабуть, тому він і досі постійно сумнівається у своєму таланті.
1: Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Лу Грем, Форінер.
1: Хтось, можливо, і прагне списати нас у минуле. Та на тлі сучасної музики класичний рок здається ще більш сильним та потужним.
0: Лу Грем, Форінер. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Але ж.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: Своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна.
6: Сайті «Київстар.ua».
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух.
8: Країна тримає ритм.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті «Аптека.нет.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Морози.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: На повну гучність! Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 20 серпня 78 років виповниться Роберту Планту. Його роль у становленні і розвитку рок-н-рола неможливо переоцінити. Але всі заслуги Планта припадають на його бутність у команді Led Zeppelin. Саме тут він визначив вектор розвитку геві-метал-вокалу. Rolling Stone пише, його спів, дещо дівчачий, став зірцем для багатьох рок-вокалістів, які шматуватимуть свої голосові зв'язки задля досягнення того, що Плант отримав від природи.
1: Рок-вікенд. Hey!

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо. Рокс.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
1: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на рейд.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантовано. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Він володіє одним із найсильніших і найвищих хеві-метал голосів. У нього один із найширших діапазонів. Цей голос не можуть перекрити інструменти, пущені через підсилювачі. Він бере надвисокі ноти, не зриваючись на фальцет. Усе це Роб Гелфорд, який 25 серпня переступить позначку в 75 років. Вже ніхто і не згадує його сольний період з 93 по 2003. Всі асоціюють його тільки з гуртом Judas Priest.
1: Rock Weekend.

0: на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не збираюся змінювати щось у своїй зовнішності, щоб когось задовольнити. Я завжди був фріком і просто навчився жити з цим.
0: Джон Леннон, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come Together. Будемо говорити про Nickelback, значить, будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за угрубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама.
4: Філіпс – універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: І була в тому королівстві казкова фабрика мороз.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: OTP-банк реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
9: Доклада інформація про мову надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
10: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%.
10: Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
11: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
12: Сантех.

0: ATB.ua.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: Honda.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
5: Реклама.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Запрошуємо у подорож українськими Карпатами разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Карпати можуть здивувати не лише легендарними вершинами, але й місцями, де природа зберігає таємниці тисячоліть. Одне з них – це печера молочного каменю на Закарпатті. Вона відома як світлі вапнякові скелі, що сяють на сонці. Широкий вхід робить її сяючою в печері, де відкриваються її два яруси та звивисті проходи. Але найцінніше в молочному камені – це його історія. Саме там археологи знайшли сліди людей, які жили в Карпатах майже 20 тисяч років тому. Це місце, де кожен крок повертає вас у далеке минуле. Відкривайте нові маршрути разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське» з красивого краю прекрасній країні.

0: Голос Україна. Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Член трійці найвидатніших ударників світу Кіт Мун народився 23 серпня 1946-го. Вже змалку він цікавився лише музикою. Школу ж він прогулював, а згодом і покинув взагалі заради Дегу. Він трощив ударні установки і готельні номери, демонструючи, що він артист, а не просто гупалка заднього плану. Кіт не любив барабанні соло, але зробив ударні головним інструментом в гурті. Він барабанив мелодійно, бо слухав і бас, і гітару, і вокал. Ролін Стоун писав, йому вдавалося вплести ударні в такі закутки, про які ніхто б і не подумав. Його барабани несли театр, драму та емоції.
1: Рок-вікенд.

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: Морозиво ріжок.
3: О, їсти. Це іде.
4: Хочу холодне. Їсти. Морозиво ріжок. Їсти. Солоденьке.
3: Їсти. О, це іде.
4: А не у роті. Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти.
3: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс. Рок.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цього року 73-річчя відзначають обоє старожилів гурту «Rush». 29 липня відгуляв Гедді Лі, а 27 серпня святкуватиме Алекс Лайфсон. Саме завдяки гітаристу Алексу басист, вокаліст і клавішник Гедді потрапив до гурту ще на зорі його існування. Журнал «Guitar Player» двічі визнавав Алекса найкращим гітаристом року у 84-му і 2008-му. Його інструмент слухаємо в наступній композиції «Rush Limelight».
1: «Рок-вікенд».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я завжди марив сценою. Це була мрія дитинства. Тож, коли мене запитували, ким я хочу стати, коли виросту, так і казав: я буду рок-зіркою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: United Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла. Він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Вражай!

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
4: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
5: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
6: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр» та «Капіюй».
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
10: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
9: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
11: Київ на зв'язку. Долучився.
12: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі.
11: Київ на зв'язку. Долучився.
12: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
13: Коли ми об'єднуємо.

0: партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно. Прогріється до 30-32.
2: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 10 серпня йому стукне 79. Фронтмен гурту Джетро Тал Ян Андерсон, крім вокалу, володіє інструментами, перелічити які вже є непростою справою. І ударні, і духові, і сила силенна струнних. Як головний композитор і автор текстів гурту Джетро Тал, він заклав фундаментальні основи для розвитку жанрів прогресив, фолк та арт-рок. Андерсон зламав стереотип класичного рок-лідера з електрогітарою. На сцені він поставав в образі шаленого менестреля, стрибав, корчив гримаси та створив найвідоміший візуальний рок-силует – гру на флейті, стоячи на одній нозі. Слухаємо Джетро Тал. Too old to rock and roll, too young to die.
0: Rock Weekend.

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0005382. Реєстрація 16 квітня 2026 року.
4: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Річі Блекмор про Єна Гіллана. Зі мною дуже непросто, але він справжній псих. Та водночас він найвидатніший вокаліст хард-рока. На сцені Єн такий, яким і має бути. Він несе свіжий струмінь в сучасний рок. Їм було тісно в одному колективі, тому обоє відомі не лише за роботою в Deep Purple. Гіллана пам'ятають і за вокалом у рок-опері «Ісус Христос – суперзірка», і навіть за роботою у Black Sabbath, і, звичайно ж, за сольною кар'єрою. Та як не крути, 19 серпня на радіохвилях лунатиме «День народження святкує вокаліст Deep Purple». А слідом і пісня саме цього гурту.
1: «Рок-вікенд». 2, 3.

0: Кінтачку. Кінтачку.
1: Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
2: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
1: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Ерік Грьонваль, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones – Lost for Life.
2: Тут класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, він просто може співає, він не голосом,
2: він
1: а душею.
2: Так, оксамитовий такий класний дуже, тембр крутіший.
1: Сініматік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонваля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Реклама. З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки, і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
3: Акція діє до 17 серпня 26 року.
5: Мамо, стільки зірочок.
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
8: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви!
9: Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Jobs Україна.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні хот-доги,
4: о, це іде.
3: Міні сосиска,
4: міні ті.
3: Зручно в дорозі, міні хот-доги,
2: їсти,
3: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Фінський гітарист Мікко Лінстрьом, народжений 12 серпня 76-го, є майже юнаком поруч із такими іменами, як Джейсон Ньюстед, Ніко Макбрейн, Ян Гілан і Тоні Айомі. Проте він входив до складу супергурту «Who Cares» разом із переліченими постатями. З Айомі його єднає не лише наведений факт і не лише спільний інструмент. Мікко був заручений із донькою Тоні. Але найчастіше про нашого героя згадують, коли йде мова про гурт «Гім», до складу якого Лінстрьом входив від самого заснування.
5: «Рок-вікенд»

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама. На Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 2 серпня 1955-го народився Буч Вік. Коли згадують саундтрек до фільму «Сутінки сага» «Затемнення», або коли в поле зору журналіста потрапляють гурти «Нірвана», «Грін Дей» чи «Смешінг Памкінс», мало хто звертає увагу на ім'я Віга, хоча саме він продюсував і саундтрек у виконанні «М'юз», і альбоми названих гуртів. А найчастіше з ім'ям Буча пов'язують колектив «Garbage», де він і ударник, і керівник. А 26 серпня день народження відзначатиме і вокалістка гурту Ширлі Менсон. Слухаємо спільний шедевр двох іменинників.
1: «Рок-вікенд».

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 1 серпня, у 1959 році народився Джо Еліот, незмінний фронтмен гурту Def Leppard вже понад 4 десятиліття. У цей же день 2015 року гурт Rush відіграв останній концерт у своїй історії. Публіка зрозуміла це, коли після останнього номеру з-за барабанної установки вийшов Ніл Пірт і вся трійця вклонилася залу. Це було незвично і дуже зворушливо. А 1 серпня 1942 року народився Джері Гарсія, фронтмен гурту Grateful Dead. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: уже не ті.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
2: Кожне життя має свій поріг печалі. Дуже часто ви можете прокинутися, тільки коли переступите цей поріг.
1: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Легіонер. Пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. На Радіо Рокс. Соня Сотник. Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: А як звуть вас?
2: Андрій.
1: Ну що, спробуємо?
2: Ну, звісно.
1: Ми

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: Своєю дочкою, а пісня «Change».
1: Так, так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
6: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
7: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
8: Акція є 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кк.ua».
9: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
10: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті TowerMedia.ua. TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
13: Київ на зв'язку. Долучився.
14: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
15: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
2: Реклама.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогнь. їхню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
1: борщ,
2: кисалатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 8 числа незмінний гітарист U2 Edge святкуватиме свою 65-ту річницю. Він зробив неоціненний внесок у самобутність звучання гурту, а крім того приніс у гітарний світ кілька новацій. Edge має право голосу в питаннях творчості на рівні з фронтменом Bono. Іноді між ними виникали запеклі суперечки, які, втім, призводили тільки до появи матеріалу ще вищого рівня.
5: Рок-вікенд.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. В один рік із Робом Гелфордом у 51-му на світ з'явився Джон Дікон, басист гурту Queen. Щоправда, Джон старший на 6 днів. Він народився 19 серпня. Джон входив до складу гурту понад два десятки років. Від 70-го до смерті Меркюрі у 91-му. Як писав журнал Rolling Stone, Дікон разом із ударником Тейлором становив ритм секцію, яка, цитую, являла собою колосально потужний вулкан, виверження якого змусило землю здригнутися. Перу Джона належить і кілька хітів Queen, зокрема і «I want to break free».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Обожнюю гітару та ненавиджу співи. Бо співаку доводиться проходити через такі тортури. Не палити, не пити, не брехати. І все заради голосу. Це не для мене. Я бухаю та граю на гітарі.
0: Пітер Егню, Назарет. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Це Come together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
2: Ой, що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
1: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за угрубіст.
2: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
0: Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик –

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо.

0: погода.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно, прогріється до 30-32.
2: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 1 серпня 1959-го народився Джо Елліот, фронтмен гурту Def Leppard і один з головних архітекторів стадіонного року 1980-х. Його вокал та вміння поєднувати потужну рок-енергію з яскравими поп-мелодіями перетворили Def Leppard на світовий феномен. Крім творчого внеску, Елліот став символом стійкості, зумівши зберегти єдність колективу крізь численні трагедії. 2019-го його вплив на світову сцену отримав офіційне визнання у вигляді включення до зали слави рок-н-ролу.
0: Рок-вікенд.

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Усі види стоматологічних послуг. Oxford Medical 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Марк Нофлер народився 12 серпня 1949-го у найбільшому місті Шотландії – Глазго. За 3 роки народився брат Девід, із яким він утворить Dire Straits. Після школи Марк вивчав журналістику в коледжі, трохи попрацював репортером і пішов вивчати філологію в університеті. По його завершенні у 73-му він переїхав до Лондона, записав альбом з одним гуртом, потім заснував і власний, а потім була сольна кар'єра. Марк Нофлер, Silvertown Blues.
1: Rock Weekend.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Чи є в диявола своє радіо? Так, це плітки.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: United Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона знайшла?
0: Так.
1: Хороший. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
5: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
6: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
7: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на «Епіцентр».
8: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Мамо, стільки зірочок!
11: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
10: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
11: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
12: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
13: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
15: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
16: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
17: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Погода.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно. Прогріється до 30-32.
2: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 2 серпня 1944-го у Бірмінгемі на світ з'явився Джим Капальді. Ми знаємо його як автора десятка хітів, серед яких «Love Will Keep Us Alive», «Shoe Shine», «That's Love». Ми знаємо його як ударника, з яким працювали Джимі Гендрікс, Ерік Клептон, Джордж Гаррісон та інші. Та перш за все, його пам'ятають як співзасновника гурту «Трафік», який вплинув і на психоделік, і на прогресив гурти, і в Британії, і в Штатах. Як ударник гурту 2005 року Капальді з'явився у залі слави рок-н-ролу. А сьогодні з'являється на Радіо Рокс. Ми слухаємо «Трафік» – «Riding High».
0: «Рок-вікенд».

0: Слухайте пісні іменинників серпня всі вихідні. Що півгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок тільки

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо. Рокс.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Усім, хто добре знає дискографію гурту Poison, відомо, що на обкладинці альбому Flesh and Blood фігурує фото татуювання з плеча Рікі Роккета, ударника колективу. Та мало хто знає, що саме він і є засновником гурту. Крім того, він байкер і власник компанії з виготовлення барабанних установок. А свій псевдонім Рікі взяв від ракетомодельного спорту, яким захоплюється і досі. Народився наш герой 8 серпня 1961-го. А це дає право його колективу з'явитися в рок-вікенді на Радіо Рокс. Poison, talk dirty to me.
1: Рок-вікенд.

0: Радіо Рокс. Все буде рок, все буде Україна.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: на Радіо Рокс. Джон Дікон, Queen.
1: Більшість шлюбів не тривають так довго, як наш шлюб із Queen. Рок-музика – це найкращий спосіб висловити свої думки.
0: Джон Дікон, Queen. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ерік Грьонваль, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.
3: Тут класний в нього голос, і ми так, я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
2: Так, так, так. Він просто може співає, він не голосом,
3: він
2: а душею.
3: Так, оксамитовий такий класний дуже. Тембр крутіший.
2: Сінематік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонваля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій.

0: хочеш?
1: Київ на зв'язку. Долучився.
2: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
3: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Реклама.
8: Eins, zwei, drei, vier.

0: Холмс, Україна. Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Він володіє одним із найсильніших і найвищих хеві-метал голосів. У нього один із найширших діапазонів. Цей голос не можуть перекрити інструменти, пущені через підсилювачі. Він бере надвисокі ноти, не зриваючись на фальцет. Усе це Роб Гелфорд, який 25 серпня переступить позначку в 75 років. Вже ніхто і не згадує його сольний період з 93 по 2003. Всі асоціюють його тільки з гуртом Judas Priest.
1: Rock Weekend.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Іменинники серпня в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 3 серпня Джеймс Гетфілд зустрічає свої 63. Та не так уже і складно в це повірити, коли порівняти фотки юного, худорлявого і патлатого вокаліста новоствореної Металіки з тим кремезним, короткостриженим, сивобородим дядьком, якого бачимо зараз. Утім, його імідж стріляного вовка є оманливим. Той, хто давно знає Джеймса, каже, що він дуже вразлива людина, яка болісно сприймає навіть доброзичливу критику. І, мабуть, тому він і досі постійно сумнівається у своєму таланті.
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Я справді люблю себе. Люблю мій божевільний спосіб життя і дисципліну також. Це важливо – пишатися тим, хто ти є, і тим, ким ще станеш.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: А як звуть вас?
3: Андрій.
2: Ну що, спробуємо?
3: Олег.

0: Ну, у мене тільки один варіант, це Озі Осборн
1: так.
0: Своєю дочкою, а пісня Change.
1: Так, так, але так. Давайте так, в якому гурті співав колись Озі Осборн?
0: Так.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був останній виступ гурту в золотому складі, про що ніхто в залі не підозрював. Цей концерт містив найгучніші хіти всієї 30-річної історії гурту. Це була щільна взаємодія з залом, в якому, зокрема, перебували сім'ї музикантів. Слухайте на Радіо Рокс. Godsmack. Виступ в Анкасвілі. 2024 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів – лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: Сантех, бум в епіцентрі та нові лінії. Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
13: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
15: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
16: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
8: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі – сила лева в тобі.
10: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: жива версія на радіо Рокс.
1: Halloween Forever and One з концерту в Токіо 2023 року. Тур з приводу воз'єднання гурту, який розпочався 2017-го, розпростягся аж на 6 років. І 16 вересня 2023-го дістався японської столиці. Повернення в колектив Хансена і Кіске не змістило з посади фронтмена Енді Деріса, тож пісні, написані і виконані ним у студійних виданнях, залишалися у сфері його відповідальності. Всесвітньо відомий хіт «Forever and One», написаний Дерісом у 95-му, увійшов до більшості концертних програм «Хеллоуін» саме в його виконанні. І токійський концерт 23-го року не став винятком.
2: «Forever and One», ladies and gentlemen.

0: Це була жива версія хіта «Forever and One» з виступу гурту «Halloween» у Токіо 2023 року.
1: Жива версія.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Мода та музика – несумісні речі. Я дуже рідко слухаю нові модні групи. Частіше вони слухають мене.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Це Come together. Будемо говорити про Nickelback, значить будемо говорити. І вони оголосили про новий альбом. А потім, мало того, закинули ще й нову пісню.
3: Ой, а що ж ми так голосно лякаємо нас тут, а?
2: Чи Крюгер, чи покурив, чи що, голос за вогрубіст.
3: Може, йому просто набридло стримуватися? І от зараз почнеться, що всі фани, які прийшли до Nickelback завдяки їх молодійності, скажуть, та ну, поверніть там Nickelback, як його. А ті фани, які втратилися через їх молодійність, вони скажуть, ні, тепер ви з нами заграєте, все одно будуть хейтити.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
7: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Реклама.

0: погода.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно. Прогріється до 30-32.
0: Радіо Рокс Україна.

0: Сучасний світ дозволяє гуртам контактувати із фанатами у мільярди різних способів, а одним з найбільш поширених стали онлайн-квести. Ну і самих квестів теж існує ціла купа, наскільки вже вистачає фантазії чи коштів у розробників подібного контенту. Але загалом виглядає все так. Гурти пропонують фанатам розгадати певну кількість загадок, що приводять їх до ключів, які в свою чергу дозволяють відкрити той чи інший контент. Dream Theater, наприклад, перед випуском свого студійника Distance Over Time перевірили фанатів і на знання азбуки Морзе, і на вміння аналізувати спектрограму аудіофайлу, і зрештою знайшовся такий фанат, що розгадав всі загадки раніше за інших. І раніше за всіх отримав новий матеріал гурту. І, на щастя, він не злив його у мережу, чим довів не тільки свою ерудованість, але й порядність. Dream Theater – Paralyzed.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple, Smoke on the Water. Ян Гілен якось зізнався, що Пьорпле записували свій хіт фактично перед носом у поліції. Було це в Женеві, в театрі «Павільйон». Хлопці до ночі довбали пісню, не могли знайти потрібний звук. І тільки після півночі вони нарешті упіймали хвилю та записали весь трек. А коли вийшли зі студії, виявилося, що весь цей час туди ломилася поліція, яку стримував обслуговуючий персонал «Павільйону». Жителі оточуючих будинків ошманіли від гучної музики та викликали фараонів. Страшно навіть подумати, що було б, якби полісмени не дали хлопцям записати цей хіт.

0: Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Ми завжди були в бізнесі тільки заради музики. А от дівчата, які виснуть на тобі після концерту, це приємний бонус.
0: Філ Колін, Деф Леппард.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Шинай Твен і Джош Холм з Queens of the Stone Age об'єдналися для запису нової композиції.

0: Blue Jeans, 2026 рік. Шаная запросила Джоша для участі у своєму новому синглі. Ясно, що пісня увійде до майбутнього альбому зірки з Нешвіла, і він матиме назву Little Miss Twain.
1: І вона з Нешвіла?
0: Так.
1: Хорош. Якщо раніше всі дороги вели до Риму, тепер всі дороги ведуть до Нешвіла.
2: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама.
3: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс.
5: Водолій. Повітря та вода. Знак, що підкорив силу двох стихій – водолій. Ось чому характер цих людей вважається суперечливим, а поведінка часто непередбачувана. Але саме ці протилежності дозволяють водоліям мислити нестандартно, ризикувати та досягати поставлених цілей. І знаменитості Кріштіану Роналду, Боб Марлі, Опра Вінфрі, Дженніфер Еністон – найкращий доказ неймовірних можливостей тих, хто народився під знаком водолія.
4: Партнер проекту «День народження Левів»
2: Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Queen – Face It Alone, 2022 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Еліс Купер. Американський співак, якого називають хрещеним батьком печі шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який зрештою виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: цитата на Радіо Рокс. Джиммі Пейдж, Лед Зепелін.
1: Чому наші пісні звучать так сильно? Тому що я побудував справжню армію. Я поєднував та шикував шерени. Я побудував справжню армію гітар.
0: Джиммі Пейдж, Лед Зепелін на Радіо Рокс.
2: Hey!

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ерік Грьонваль, наприклад, невгамовний точно. Він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.
3: От класний в нього голос, і ми так, я от не дуже сприймаю, наприклад, а в нього дуже кайфовий.
2: Так, так, так. Він просто може співає, він не голосом,
3: він
2: а душею.
3: Так, оксамитовий такий класний дуже. Тембр крутіший.
2: Сінематік така пісня, прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грьонваля.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
6: Азнаурі – сила лева в тобі.
7: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
8: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: Disturbed – The Sound of Silence. Найвідоміший кавер найвідомішої пісні дуету Simon & Garfunkel гурт випустив 7 грудня 2015-го. Він посів перші місця в чартах Білборда Mainstream Rock і Hard Rock Digital Songs. У квітні 16-го року співавтор пісні Пол Саймон надіслав гурту листа, в якому висловив захват новою версією легендарного хіта. У серпні того ж року гурт виконує кавер у природному амфітеатрі серед червоних скель Денвера. До цієї відповідальної справи було залучено гітариста Майлза Кеннеді.

0: Це була жива версія пісні «The Sound of Silence» із виступу гурту Disturbed у Денвері, 2016 рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я приймав стільки ангельського пилу та іншого непотребу, що він вже мене просто не бере.
0: Озі Осборн. Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає країну, і багато людей рушають на відпочинок до водойм. Надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не лишати дітей без нагляду. Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалтівської громади. Там понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготували. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетики готуються збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулюватимуть до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Англійська садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО. До симуляцій залучають оборонців з бойовим досвідом. Вони діляться знаннями про використання дронів, реп-систем та розвідки. Подібні сценарії допомагають альянсу.

0: часу краще готуватися до сучасних загроз, а також сприяють взаємосумісності із ЗСО. І на сам кінець українська альпіністка Антоніна Самойлова вшанувала колег, які загинули на війні. На вершині однієї з найнебезпечніших гір у світі – Нанга-Парбат, а це понад 8 тисяч метрів, дівчина розгорнула полотнище з обличчями 60 полеглих воїнів-альпіністів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно. Прогріється до 30-32.

0: Кожен учасник гурту Five Finger Death Punch – це справжня рок-зірка з відповідним набором характерних фішок. Татуювання, крутий одяг, пірсинг, лисина або ж дреди, у бас-гітариста вони навіть в бороді. Одним словом, хлопці повністю відповідають тій музиці, яку грають. Як слід роздивитися кожного з музикантів можна завдяки відео на пісню «Wash It All Away», яке зняв Уейн Айшем, відомий також кліпами для Def Leppard, Metallica, Motley Crue і Bon Jovi. Як на мене, він зробив одне з найкрутіших лайв-відео 2000-х. Ну а саму пісню почуємо прямо зараз. Five Finger Death Punch – Wash It All Away.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Deep Purple – Haunted. До нового тисячоліття група Deep Purple увійшла, переживши багато змін. Передусім, команду залишив один із засновників. Клавішник Джон Лорд, геніальний композитор і аранжувальник, вирішив нарешті зайнятися спокійнішими класичними сольними проєктами. А на його місце прийшов старий друзяка музикантів Дон Ейрі, відомий за Deep Purple і багатьма іншими проєктами. Оновлений склад одразу випробував силу у 2003-му, випустивши перший за 5 років студійний альбом «Bananas». Курйозна ситуація, і критиків, і меломанів вразило все, окрім назви, яку вони назвали дурнуватою і абсолютно непідходящою для такої музики. Ще пак на платівці купа серйозних філософських творів, присвячених стосункам, війнам, навіть катастрофі шатлу «Коламбія». А прикрашає альбом геніальна балада у найкращих традиціях Deep Purple. Щоб посилити звучання, Ян Гілан навіть запросив разом заспівати одну з найкращих вокалісток у рок-музиці – Бет Харт. Зрештою, вийшов чудовий гімн, який ми зараз послухаємо в ефірі «Радіо Рокс».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Хоч я і пишу миленькі пісні, я часто буваю абсолютно нестерпним.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. В Україні мають перевірити усі укриття. Доручення отримали профільні міністерства та влада на місцях. Як наголосив прем'єр Сергій Корецький, укриття мають бути відкриті як під час тривоги, так і до сирен, якщо вже відомо про небезпеку. Додам, за даними Офісу омбудсмена, 93% перевірених укриттів в Україні мають проблеми. Цими вихідними захід, північ та частково центр країни охопить надзвичайна пожежна небезпека. В Укргідрометцентрі оголосили червоний рівень. Громадян закликають не палити сухостій та не розводити багать у лісах. Порушників оштрафують. Далі про ефективність українських далекобійних санкцій. 18 із 26 великих НПЗ на Росії після дронових ударів не змогли відновити свою роботу. Про це пише Financial Times, посилаючись на дані із супутників. За розрахунками, ворожі НПЗ втратили до 45% потужності. Українські оператори точково б'ють по найнезамінніших частинах. У Львові посилили правила користування прокатними електросамокатами. Мінімальний вік для водіння – з 16 років. Захисні шоломи обов'язкові, а на аварійних ділянках швидкість знизили.

0: до 15 км за годину. Додам, за два місяці у Львові через електросамокати постраждали 95 дітей. Близько третини госпіталізували. І на сам кінець у Києві відкрили пам'ятник Лесі Українці, який останні 4 роки закривали спеціальні захисні конструкції. Як пояснили у КМДА, нині такі засоби вже не можуть ефективно захищати від сучасних засобів ураження. Крім того, це також профілактика від грибків. Нагадаю, раніше в Києві вже розконсервували пам'ятник княгині Ользі, це завершили очищення пам'ятника Миколі Лисенко. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
0: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно. Прогріється до 30-32.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Дерасмус», «Бенксі», 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ден Маккеферті, шотландський вокаліст. Народився 1946 року в провінційному містечку на півночі Шотландії. В дитинстві грав на волинці і досить непогано співав. У часи бітломанії в першій половині 60-х визначився з професією. 1965-го Ден приєднався до дворового колективу «Shadeds». За три роки потому гурт змінив назву на «Назарет» і з'являвся на шпальтах місцевої преси хіба що завдяки бешкету і епатажу. Це помітив місцевий товстосум і привів гурт до студії. Історія колективу триває і досі, але без Дена. 2013 року він попросився на пенсію, а в листопаді 22-го співака не стало. Слухайте на Радіо Рокс. «Назарет», «Animals».

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Чимало людей ненавидять Aerosmith, вважаючи нашу музику попсовою. У той же час багато саме за це нас і люблять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на воді. Спека огортає країну, і багато людей рушають на відпочинок до водойм. Надзвичайники закликають не нехтувати правилами безпеки. Купатися варто лише у дозволених місцях, не пірнати в незнайомих водоймах і не лишати дітей без нагляду. Через посилення російських обстрілів на Харківщині розширили зону обов'язкової евакуації. Вивезуть мешканців із 9 сіл Старосалківської громади. Там понад 800 людей, зокрема 58 дітей. Маршрути евакуації та місця для проживання вже підготували. Через аномальну спеку наступного тижня у Міненерго не виключають запровадження графіків знеструмлень для промисловості. За розрахунками, спека може збільшити споживання електроенергії на 1 гігаватт. Енергетика готується збільшувати імпорт струму, зокрема, стимулюватимуть до цього бізнес. Також у планах максимально залучити доступну внутрішню генерацію. Англійська садочка. Вже з 1 вересня для дітей 5-6 років вивчення англійської стане обов'язковим у всіх дитсадках. Утім, жодних нудних уроків чи заучування перекладів. Мову інтегрують просто в ігри, прогулянки та щоденне спілкування, аби малюки засвоювали її природно. Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО. До симуляцій залучають оборонців з бойовим досвідом. Вони діляться знаннями про використання дронів, РЕБ-систем та розвідки. Подібні сценарії допомагають Альянсу краще готуватися до сучасних загроз, а також сприяють взаємосумісності із ЗСО. І насамкінець, українська альпіністка Антоніна Самойлова вшанувала колег, які загинули на війні. На вершині однієї з найнебезпечніших гір у світі – Нанга-Парбат, а це понад 8 тисяч метрів, дівчина розгорнула полотнище з обличчями 60 полеглих воїнів-альпіністів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У неділю 2 серпня в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. На заході ясно, місцями можливі короткочасні дощі, 30-35 тепла. У центрі сухо до плюс 31. У східних областях сонячно, температура повітря у межах 26-30 тепла. На півночі ясно, подекуди синоптики обіцяють невеликі опади до 32 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, температурний максимум плюс 30. У Києві у неділю 2 серпня ясно, прогріється до 30-32.